0: Зачёткасын йоқотып қойыпты, ошенге қайтып кептіде.
1: Ой, тоба, кім енді оңге бақаларын қой берәркен?
0: Манам шунге хайран болып отырғаным. Бір байт қарасам, құтушыда қонасыге бастырып кірдіде. Ма вокзалда зачёткамы йоқотып қойдып, шунге худа йолыге, инсаф білі манге қайтадан баға қой берейлі дегенде, содды домлалайым қамма фаныге беш қой берішті.
1: Ой, ростамы, онда манам кеттім.
0: Қатке?
1: Қатке боларды вокзалда зачёткамы орлатканыде?
0: Қой сенче, боладыген шықыген, жүр ұндан көрәчі ашқанаге барып ауқытланам. Маза қылып.
1: Мен оқат егім кемепті, ұндан көрі супу үчіл ұназо.
0: Бұпты ма кеттім.
1: Қатке кетті?
0: Магазинге супу алып кегені.
1: Хама әліп бұл алдың мұ?
0: Ха, алдым.
1: Бұпты оген бұл сен болды, фақат ішләтіп қоймаген де орта.